中国三十七亩自动移动，每家家看一所，各位如样给上通比，样样扎你。 Mare nga ju nga zhu nyam to, ga zhu pala zhu xin, nga zhu me jia la, yang zhu ji ba tar, gong par yong wi, mun du xiu.

0: Chobo namba, xiang la chobo zha dun jie lu yi qie dong ge, nga zi nia de jie nying guo.
1: Jiten de na sa re na chon du

0: 周南措天地林清南这里是比那对客舱东侧所林清地一些情况建筑平措党林清总之大做雄班的专业人周南措下来明天你俺去看给龙城去这里是比林清严大那心说大家好
1: nga la nga rang ka mbi thap cha lo ji yue la che la che rang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
2: che da nga yi ju bi me chi hyu lan li che da la zang xiu ko zhe da me chi yi ka xiu xie tuen jin na nga ji le chi cha ling ji zhe la wen gi yang zhe

Lochung chubu chumu yuuta, ti ngan si zi sani lochung tangpu ka loma gano ji jitu, dacha jingga ji chanong sibi zonyi dun dun chi. Shangla ti ngan lasa ji wongka lochung ka loma, ting si nubu yi jibi, zhunghwa mri sibi zonyi dun dun chi yin.

0: Chobo namba, xiang la chobo zha dun jie lu ji che dong ge nga zi nian de jie nian guo.
1: Jiten de na sa re na chon du